wɔmwura ɛne mu mepɔmpo ne wo mene gyira mede ne ho ne naama ɛwadeɛ mepɔmpo ne wo.

Awurade wi ase ne bibia ke pamme. Wi ase ne bibia ke pamme. Owa ni ma babo ni na. Ne wa ni ma babo ni boy na song.